Chobananpa, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan jia la pala ri. Xiang la qiang do lu zhong zong ni bi pabu ya ji ma, yang ge zhu ma ya dong yi lu ji, aro kang ba xi ba di re go xi ni, long ting jia li ba yong lan bar ni, cang ma gu su si tang tang, xia wa lan zhu, qin cang qiang tun yong wi, zha xi mun tu xie ji yin si, ya ya chobo pabu, rin qi jia, kange long ting jia li ru cui cai xi ni, qi la nian ta ba ni, ya xi zi 经营过，他一定念得见经营过。

Ya sa de, namri derbo dojo tiki taza xieli ki kaxia sangwong ka kada lobzhan labxiakla te, chu ngebi togla majo a sangruk menkin yudde ta taba takpo togla maji a, ma derbo labxiakla ki kaxia ta chu sangwong kada lili yila kong, ko shu geba zosa chu kara oliri, duk dikpa zosa kaan chu oliri, ana dikpa drobde liki nari zo kara ten onju da, shu geba drobde chu hizu nari zo ten onju de mado, drupzo tena chu drobde osa omu, sa shung shung tuyuk tuyla te do chu hengi misu mada ngin samdo li yin, shofa ke la la mandi la, shalu mula mandi la chu 天上些许多的人<音><音>

Chubu namba tsuo, kongla nga tsui sen chubi luji di na, zi ma la si ji tong yi gor ji si ba di yi. Luji di zi cen danda jingga. Hya shu jian chui lu ni, si bi nima hya sun. Ni mi zhui kun zu ni, zi hien mi na ji sun. Gi ba zhu ra di mu, di lai su. Xiang la sen chubi lin ji ni, yang xir zi ma la si ji tong yi, gar zun la mu si ba di sen ru na.

Chobananpa, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan jia la pala ri. Xiang la qiang do lu zhong zong ni bi pabu ya ji ma, yang ge zhu ma ya dong yi lu ji, aro kang ba xi ba di re go xi ni, long ting jia li ba yong lan bar ni, cang ma gu su si tang tang, xia wa lan zhu, qin cang qiang tun yong wi, zha xi mun tu xie ji yin si, ya ya chobo pabu, rin qi jia, kange long ting jia li ru cui cai xi ni, qi la nian ta ba ni, ya xi zi 经营过，他一定念得见经营过。